ma le anganga ma lalo. O le afai il fontanga ma fontanga to e sa alfa fao le solusu lima yulai lua felus ma le ono. E le tasi le au auli. To atusi, tolu se fulu mal tolu Queen Street I Goodna. Tatala le avano al paia mal mamalu e fia awai mai. Mo so tainga fai lautusi meli tiai le o faa lima lima faa o tasi valu fitu lima. O pasa tofi lau finau, o faa o nono, lua o nono, lima lua fitu, fe pulea I telesia, fa masanga ele, o faa o no valu tolu, ono o faa tolu lua, ia ma kisa vata salai ele, o faa o lua faa valu valu, ono ono lua, ta ua lo finangalo. A o tātou sauni I le whailunga ina o le ono sulima tau sanga le tau tonga le tātou tunu pēlea Samoa I le lua whelua suma le whetu whaftai sa inia laulaua whono to e sa a whaiguna maona nuu tua oi ia o le whono tanga na le mafutanga na to e sa a whao I le aso to ana I nei o ai nisi e fia au ai mai ia I le whaamoe moe lea pe I on tau whaafonga mai ai ia te lele avanoa te lele avanoa a fio atu talato a au yeah, o le tasi I le toa tusi na pe o le neighborhood house le I Goodna na e whaafsaja tonu lava I a Marikei FC4 I a o le afo na I Queen Street I Goodna I a mo I lato uma lo o fia maua a fo I a nifiso ta inga I a o numela na ua tu inatu o leisi vainga lea e I fia tala no atu ai on tulanga po I tātou membership vātiru whaftai tēle lava mo I lātou ia wa ofuina mai foi ia tau atau au susuan mai foi ia I tātou tue fafo wina o lau membership ia vea I oe ma mo foi le matata tātou li jo le star tātou li jo awa o lau o lau tupe lea, mo I lātou voi lea ia e le o whainga luenga, e le au pinuwhiti ia ma lātou le o whainga luenga, ia ma lātou lua shuta la, ia a lātou ia e whainga luenga, tau shuta la. A ole vaenga voi lea, e vato e voi lea whaafitai, e ui lava fo I lava I lātou whaafonga mai, e hei taimi fo I e le o ato ato ato ai ia ia pokalame fa atino ina pokalame ia ele o se mea fou ole au sange fo ole au fa asala lau ma ua sau lava le tau sanga ia ele o toe la aiti fo ila ato wa o au le la ato lo ba se pul ai le angal mo le ole fio tau tua ia pe fai mai vau shuru iwa se ful ai ele anganga na ia te oe e te fia tau tua lava oe e au mai lava ele atua foa e mai ele atua le malo si ole poto ia awala le fati noina le ngaluenga wale ia se e fo ele e amai fa pe sau e fai se e fe soshuani fo ina le e au mai ele atua ma fau fonga le e amai fa soa tua ia tele wole vahenga na wei fo I nei vai tau upenga I tina kalosi na wei penga ta whailangi a e ia I lava nai ta mama tina a mātutua e lato te fia whaalongo pea ia e le ala leo ia oini suole o Brisbane le nei pau lea e isi si ala leo oinga wikile hai e le tofu fo I nai tina ma ta mama tutua nei mai ni Facebook a e le ngata ina ia e fai kūlinga ma laula I kile e fai aku e veifo se YouTube se I mata mata ai ole a mio a I lea a mio le fai atu loa a ile fa pia la fo tasi a ile fa pia fo tasi fo ile fa pia alfa na wa alfa na wa kisa oi ile la se si wa ye e a wona ile ta la ta mai wa a vo nga a tasi level fa ya tu wa wo ile fa pia na alu ro ta fu e fa I vole alu a onga a fia fa ka nga luenga e a ve fa a onga a le me la le tu lai mai o ile ai la a pi fa ya ku fo era liu liu mai le pupula e o ya le na a e tati a lofa I lava I nai mātua mātua la ia o tō ia grandchildren. Woi,
ya le na ma fu mai ona o to matua a aola va o to yesu ele petro o ai fa fai faile faile leia ye na yalo ma fa na wi o to walo e wo fu ile no no fu talani o mama o nana ma papa fa sino ye ye me ye a ye